0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Ego na mahoro.
0: Ninde tuyaga ukaba twakuyuri he?
1: Nyaga na toma mu ikora.
0: Toma mu ikora mwaramutse neza ngaho.
1: Natane, natane.
0: Reka tuguha kanya rero ubifuriza igitondo cyiza.
1: Wamere wa mpa murongo.
0: Sawa bwana Toma.
1: N'umujyango wanje.
0: Sawa.
1: Ni mafia ne busoko mukabumba.
0: Mhm.
1: Na korimbo nyene mukabumba nyene.
0: Sawa.
1: Na ino sa kumugunga na Vianne na Cipriano.
0: Mhm.
1: Na butumire honda simikanga na Erika mukikangaga.
0: Ego.
1: Nari bori mugasinge na Thierry mugasinge.
0: Mhm.
1: Ubize yiregizando kumutendegeri.
0: Ego.
1: Na bagenzi duhura hanu bitwa kwa katikati.
0: E niho muhora muri muzicangira.
1: Eh. Hakaririmbo karake double.
0: Sawa sawa ntugire kibazo reka mukanya.
1: Yego.
0: Duce tugwa kanya akaririmbo karake Philippe double cyugatamba. Mukanya kari gashikiriwe.
1: Sawa sawa.
0: Turagushimiye ari gitondo cyiza.

basezere kukaririmbo neno ndabasezere kukaririmbo neno tulirimbwa na Pastor Claudine Furaha kashika bandanya kabanezereza anje rero nkabanda basezere ndabamenyesha ko tuza gusubira ku mugoroba azubarige kisaha 12 mu bandanye muroranirwa umunsi wa kabiri mwiza w'ibikogwa ndetse nejo uzubabera umunsi mukuru mwiza cyane

0: Reka twitabe ino telefoni yindi. Alo, alo, Induni Sport. Salama.
1: Mugeneza musa.
0: Eh, turashima bwana Afande Lionel.
1: Amukirije zongarako.
2: Eh, yamuchana bwana Lionel.
1: Mugeneza na zonyene.
2: Mm. Bako bien.
0: Bamezeneza.
2: Ba tuko sawa.
0: Ba view seneza, amezeneza.
3: Halo.
0: Sawa, nta kibazo wifuza yuko tugwa makuru ameze gute?
1: Mu ntambara
0: ukinzo vision na Swiss yawe. Aka kanya usigara umfana wa Swiss. Nono yem uyemera
2: mushaka
0: utabakinyi makomeme
2: cyane gose. Ashaka itsinda ya Algeria.
0: Sha.
2: Eh, kora mukunzi
0: na. Birashoboka, birashoboka.
2: Eh,
0: birashoboka.
2: Eh.
0: Twise kandi birashoboka.
2: Ashaka kwa sindarije.
0: Eh, birashoboka.
2: Eh.
0: Nuko nuko nawe meza telefone 638 76 83 iyindi reka tudusome no commentaire. Nimbeho Amos nawe tibite batama bacu twemera ndabakeje kuri uyu munsi wa kabiri

0: itandatu n'umunani mirongo itandatu n'indwi mirongo umunani na gatandatu telefone yindi. Alo alo, Indundi Sports. Alo,
1: Musawa.
0: Salamu na mahoro.
1: Ni kanda basimire ya bikote neza ko ari kumwe n'ufuzeri mu gihosha. Ni haba ma amakunya kretu gutu.
0: Yande.
1: Ya kirefu.
2: The Blues.
0: The Blues tuzakubwira ku munsi wejo.
2: Umunsi wejo.
0: Yarazanye umumenyereza mushasha Xabi Alonso. Aramaze kuva ku murongo wa telefone. Telefone 638 387 2018 telefone imwe gusa. Amadweze dusigizira mavuta. Katukitawe na telefona, alo.
1: Alo.
0: Salama.
1: Ego.
0: Muri bande?
1: Kini munaviraba.
0: Ah, karibu chane gose kwa kwanyi.
1: Mariko zene.
0: Murakoze chane gose mweza gibu.
1: Tuwa shime chane.
0: Namo yuge tuwe nituwe kubashi.
2: Komira chane buwana keli.
1: Sasa.
0: Ndagushimire cyane rwose bwana Olivier kumwanya twamaranye.
3: Eh, kananye ndagushimire ni iteka ritasanzwe. Shimire Abdul, shimire Desire, shimire na Arina Kaneza, shimire na dukurikiranye bose.
0: Ndagushimire cyane rwose bwana Abdul Karim.
2: Ah, ndagushimire cyane Bosingwe.
0: Ndagushimire cyane rwose bwana Desire.
2: Ah, nani ndagushimire cyane nakwifuriza n'umunsi mwiza.
0: Nuko nuko rero bimeze birumvikana cyane rwose sinoreka no gushimira Lina Maria Kaneza. Yabikoze neza mu buhinga bw'ivyuma ariko sinoreka no gushimira amabwi mwese mwafashe umwanya muko mutwumviriza yaba ari mu micunga y'isaha cha Bujumbura y'isagati bugigo na kino rubifuriza atari kugira amagara meza ndetse n'umunsi mwiza jewe namwe niko munsi wejo hasta la vista.

Iyi ni indirimbo ya D1 ari kumwe na Young Spit, indirimbo ya ngo kabagi. Urumva ko ni indirimbo imeze neza, ni indirimbo isobanutse, ni indirimbo atacibaye. Ugiye kugerageza nawe ukacugenda ku rubuga ngo rukaramenye rwa YouTube, ucubona indirimbo yose ukuntu ikozwe, ukuntu imeze, amashusho yayo, ni bande bari muri iyo video, ucutera ubibona vyose. Urumva rero sivyabindi nziza kubwira, urumva ngo bimeze uku ari kugiye kuvyirabira wenyine, tuvuga ati ivyo bavuze c'est correct, nuko bimeze. Ndibaza ko rero ko turi kumwe gatanu kuri gatanu canke ko mwamaze gusinzira ga yemwe, none ko mwenga ni mubuja, reka munyega ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Murashobora kunerefuna kuri 68 76 77 86, mwumbwire ko turi kumwe gatanu kuri gatanu, canke murashobora kunyandikira message kuri 72 34 41 ubusa gatandatu. Murashobora kunyandikira ngaho je suis ici kugira ngo nshobore gusoma amamesaje yanyu, kugira ngo duheze twumve mbega uno munsi bimeze gute, mbega uno munsi kumenga hiwanyu, mbega mumbwire no kuri kimara munefone nje mumbwire, none harashushe canke harakanye canke mamaze kubivamwo canke nimugenda, hewe nimumbwire, none nimugenda uno munsi, nimugenda canke muragenda. Mwashwa kundi lefona rero kuri 68 76 77 86, mwashwa kundi lefona kuri 68 76 77 86, eni apele gusi sango aliko mesaje, na mwashwa kundi lefona kuri 72 74 41 ubusa gatandatu. Nibagiye uno munsi turafise les invités spécial, bafise igiteramo cisha, bafise events, urumva ko uno munsi ari danje, ariko banjuka ari bombom banjuka bombom. Rero nimumbwire ko turi kumwe, yemwe narinjira mu makuru nyayo ndabafitiye kuno munsi. Nimumbwire ko turi kumwe, kwanza mubinyereke, murabona

abantu bazi gukoresha umwanya abantu bameze nkuko Arias bitse meze neza gawa kera we wa kera we Arias turakuzi cyane ati ndi Arias turi kumwe gatano kuri gatano

yahoze ari umukunzi wa Satbi ubunye nibakiri kumwe urumva ko Bernice rero wewe abandanya akora kariyeri yiwe y'umuziki kubera ko turazi neza ko na wari umuririmbyi kandi turazi neza ko abizi neza cyane none ugiye kuraba ino ndirimbo yitwa ngo ishoke ucumenya izo Bernice ashoboye urazi kwa ukacubona ko ashoboye gutamba agashora kuririmba ucumva ko una muririmbyi akwije amategeko yose kuko ari umuririmbyi ubona yuko azi kuririmba mbwa umushize kuri piste kandi oya vraiment ana magi uno burobe ibi nibiki ariko kuri Bernice wewe urumva ko gutamba ni twende kuririmba oho numwotsi Bernice urumva ko yamaze gushika mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka tumikaze na karibu mu gihugu cy'amata n'ubuki umva

wese turayizi ino ndirimbo nanu mwatazi ino ndirimbo umva kano kano abantu be batazi igiswahili kamaze ko ndabasigurire gato ngo yaba umwana w'umuntu ariwe atanga ukwemerwa ku bantu cyangwa ukwemerwa kugira ngo ushobore kuraranirwa ngo ariko kuri twebwe nituzi yuko nzaguca bigenda nk'uko Imana iko irabikora uno munsi ariko tukuma tubona guseka uko kw'Imana kugenda gushishikara gukora ku buzima bwacu ariko yaba umwana w'umuntu niwe atanga amafaranga cyangwa yaba umwana w'umuntu niwe atuma ibintu byose bigenda neza yaba umwana w'umuntu we bituma umuntu avyara umva ko twebwe ngaha duca bikwancarara yes na abo baririmbyi umva ko bakubwira ngo yaba sisi wanadamu ngo fazali mungu si mwanadamu sasa ino ndirimbo rero bano nabaririmbyi wacu nyine bonganye mu gisagara cyacu cha Bujumbura iyo ndirimbo yitwa ngo afazali izosoka samedi mwino weekend nyine sangapi isa imwe gusa yo kumugoroba urumva ko kuri YouTube izo yamaze kuza izoba imeze neza twitegeye amashusho meza twitegeye ko izoza isukuye neza ko kurabona ko ari abajeune urabona ko ari abahungu bumo bahagaze bien ari abahungu ubona ko ego vraiment hageze hageze ngo hagize gute none wumvise indirimbo wumvise none amajwi ameze nk'uko ntacyo yibaza ngo

0: beautiful.
1: Namaze kukubwira yuko no munsi biza kuba bishusha biza kuba biturira ariko kandi tuzakoma turi kumwe na nabande uza kubimenya nyene. Guma na hamwe nanje. Bisa bashitsi bitekanani. Ukahava numbaze. Ariko tutibagiye yuko uno munsi tuza gutasa munane tuza gutasa cenda z'ijoro. Ngicho bita festival. Namaze kubwira ngo tegura chakirato chawe kimeze neza. Uno munsi nukugenda tumose hewe ukagenda na vya biyasho.
0: Agati yawe na bindi haru.
1: Umva wa mwana w'igihugu.

komida hindutse rero Ibra bitahindutse Ibra azobaringa kuri ETS uno musi none nihe uno musi ni kuri ETS aho tubona abaririmvyi benshi bamaze kuwashika ngaho aho tubona yuko biteguye kubaha ico bita umuziki kubaha ico bita kuryoherwa umuntu wese afite stress rero urumva naho genda wimarire stress aho nyene urumva kuno musi rero navyo kuryama ni jiska lobe.

0: Alo, alo. Alo.
1: Alo.
0: Wi na Mahoro.
1: Mahoro Santos.
0: Ninde tuyaga.
1: Matoka za FM kaza.
0: Celestino kwisa zine ni minota 13 z'ijoro twakuyurihe.
1: Wanda wakwendinga muri komine Mugero. Yana kanyosha.
0: Sawa sawa ijoro giza kuri bande.
1: Ijoro giza ku mukunzi wanje Mane Rambo na Maritia.
0: Sawa sawa.
1: Kumbe na

0: Mwotezi jumunwa
1: Nene wenu vizi, nene nga mulio zetike nubizi Liko nuziko na hora ngao na wazangu wafuzo ngao ngao njene
0: Ubre na angu wafu kilonga
1: Wati migembe gembe ya rabuzi
0: Areshu zugende ahu ita mugisiko kwa sori ingu wafu ziri honi migembe gembe wala ima Nazangi mayale yako sepeli Munu wanyi agere kwitore ni nguavu zaki jambere zaki zungwari ya kwa sole Kuli toxic San kilo damo Alo, yego We na ukorosu kinya Amerika le
2: Ejewe
0: Ejewe
2: Maria
0: Uit kwa ndesi Nyagwa yizo mwe tsangwe ni kinya America eh sha
2: Yego.
0: Turagushimiye

0: Aló, aló.
1: Aló, aló.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Nini? Salama. Salama mtu wangu, nani mwenzangu?
1: Ah, mpakana na Rukija Mabuye. Uramwibuka?
0: Rukija Mabuye.
1: Metre uwo bita Metre Kitumba. Uramuzi?
0: Oya.
1: Ombereza mwibuke mwibuke.
0: Rukija Mabuye.
1: Ombereza rero.
0: Aho.
1: Ndataje sankiro.
0: Utwakuyuri hehe ubwa mbere ho? Utwakuyuri hehe?
1: Na kubwiye ko ari Kirya Mabuye.
0: Kirya Mabuye ari hehe? Atwakuye ari hehe?
1: Ku musufi.
0: Mu busoro.
1: Eh, amare wa mbere ni sankiro.
0: Aha.
1: Aha mu wa kabiri agaketuru kanje kandekere.
0: Umuntu ni utwiwe mugabo.
1: Yeah.
0: Umuntu ni utwiwe.
1: None ama igisigaye
0: aho
1: abo bitwa abavumbuzi bose babaho badikitumba arabatahije
0: aha
1: ama utubamera akaririmbo kuhora imana yacu
0: kitwa gute
1: ako karirimbo kandi sakandi sakandi na karirimbo kuhora imana yacu
0: kitwa gute uhora imana yacu
1: ariko kose kuhora imana yacu gusa ntabindi
0: mukanya nkenda guha irishura
1: sindiko ndakumva neza muzee
0: no musirutswa moteshije umuntu ngenda kumva
1: sindiko ndakumva kwe
0: aga telefone kawe
1: kawe na nabi

0: Alo, alo.
1: Biri we.
0: Amahoro.
1: Sangaho katosan.
0: Ni sawa ni de tuyaga.
1: Barushe nguhere.
0: Cha haje umugaba terese no muvuga izina ntonje muzi kuri no mugoro.
1: Yewe.
0: Aha.
1: Dumbise, dumbise chutinye nishimira Imana ku giti cy'urukundo.
0: Aha, aha, no no no olida yotinya.
1: Yewe.
0: Aho.
1: Eh, monunge.
0: Aha.
1: Uge nti mwararezwe.
0: Aha.
1: Ego kabisa none muranyemereye ntashye.
0: Nubure utangura utubwira kariri mukunda.
1: Akarimbo kanje nkunda.
0: Ego.
1: Bekanje magara mu kiwanza cyo umuntu numvise atashye ukavuga izina.
0: Mm.
1: Bekanje mvuga akarimbo bita.
0: Ego.
1: Uhoraho arakomeye dukuye mwacagiye gucaye kiputa.
0: Turabaza vya vyuma. Shunguruka ariko nayirishura.

0: Aló, aló. Aló.
1: Aló.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyurihe?
1: Ni Franklin Damoro.
0: Aha.
1: Nareniba kiri kwa zabo izahaki mkenimba. Kwa kuiwa jira zemusha anga.
0: Sawa, sawa.
1: Lakini ni mwere Amerika.
0: Mhm.
1: Tisangiro dama na mkumunda na vita mkulote kenga haya mkumusose na mama Bersi kande ya vita manyene kafa ilika watazira vampaya papa nawele watazira makros hawa mwono sestri ya tiyari ya vivajie akadili mwono hendiri uwanja kuwe na nga mwono yoko mwono kumijumbo kusa
0: aho
1: akadili mwukajiwa ni gashata chani kaa kandili kundila kanoti
0: kitwa danji ni danji sawa ni mukanya

hoteli rari zijoro nziza. Ni nawe nwagitega ati joro nziza nibagiye onyi Rodrigue nawe ni joro nziza ndeka tume kugira kandi umuntu bazi kuzina rya Jimmy nawe ngambwa siwe. Ana muri village ya gatatu singa yihanga nibagiye wa Kenya ngaye yihanga ati joro nziza. Ni rusangi ngenda nyizo.

0: church days.
1: Ariko urabona uno mukristo reka to mucishirize mu tumwakire tumwakire ne wanyuma. Allo.
2: Hey.
1: Amahoro.
2: Sana sana.
1: Yaristine ni wewe?
2: Asha ni cyakwe.
1: Watanguje kujya mu kuvyuka ubundi bona gira ngo ubitire ko yagufuri.
2: Ya agirishye ko asha akari ku kwa na santu.
1: Ariko rero no munsi ntusaba karirimba kuko turi ko turasozera ibiganiro twagiye rero.
2: Sindagasha ndara nka kumvise sindagasha.
1: Nakahe.
2: Ndahimba wese
1: takamwe. Sawa, shunguruka rero tugende.
2: Abone ni cyangwa.
1: Mhm.
2: Ezeri ntwari kabisa muhi na bwite makasa kabi kora neza tubandanya bitireke.
1: Sawa.
2: Tubona naje banje bari mwa.
1: Mhm.
2: Basi kwa nga mu gusura mama ile papa ile na ile akeje akeje. Hari sasa mwana tena tena nga hi mwana kabisa tubandanya ihangane zoki. Tubona we sango ati mbone kabiri mukinu ndabone te mu nga hi tubandanya akeje. Tubona sakira tamuru nga mu gusura mbone re mina bura mata ina cheke sase tubandanya bitaratu. Tubona Wena guhanja ngaho mukini nyumbani yarisha mukini ndana aliya sinda kumisaka atisha ikiwe Kira kye nakurate shimini mwana kabisa wanda njisa
1: Sawa
2: Jango na alisheti ngaho mukini na hanji Mbalele saa kabisa na akumbi seribari mwani kabisa kwanda nyawi takati
1: Rekatu chuto katura bandu bawa sabari kwa atukumvirizu wari hari ya mungatumba
2: Akagose kawano sore kawisha
1: Ni korara yitwa ni Nazimana yari ya mugatumba niyo yakaririmbye
2: Yego sasa leo muhetaki
1: Ijoro ryiza Niwe muntu wanyu wa nyuma twakiriye areka umurongo wa mbere n'uwa kabiri nta kundi ni yagufuriye mu bushinwa